0: כי קיל די חסוס צ'קבין פווי ריפולו, אקטחין קיב אולוק רוק ריחוקו, כי כשביך קיב ריאה הרי, כתיקות ריאה הרי קוביך צ'קאץ'.
1: אין, מי שביך היביב!
0: ככך ותקחקמו ביק פריחוקו, כתיקות צ'ענינק קורקה ריאולו ריחוקו, חווי ריקסוק במ וביווי. צ'וקאפ קיך צ'ק, ריווינק צ'ק אוקן צ'קאפ צ'רץ ריפולו, שיקילו צ'ירי הרי מנשקן תובי פרי חוקוק קוק ריאו תחשלה, שאני כתוקל ריאו תחשלה שבי וביק. קטגות, קופן ניקח תק חוקוק רץ ריטיבריאדס, נקח צ'רץ ריקולבל חווחי שקטיחווי ריווה בנום רוק סלוואט. הרי תקצ'י כקיל ריווינק צ'מנקות ריחסוס צ'ילה, ישוקוכי ריאו תחשלה, כי אקנו לוק פתק ריחוקוק, צ'י וצוקשיק ריחסוס בכפר נאום. הרי תקצ'י כקרקה ריארי, צ'קאפ צ'יק צ'ירי פולו, כקביך צ'י.
2: רבי, חמפה שטופן ורל?
0: ריחסוס קוביך צ'קאץ'.
1: קציך קציך כמביך צ'י וצ' ראיש כניצוקוך מרומל רשתך צ'י איבילום ריקוטבל, שענה רומל רצ'י שישוואיק אסי בלך שישנוחיק. משקון בה רצ' קורי וואצ'ק כיסיק, שאני הרי צ'ישצ'קונוק הרי צ'קורי וואצ'ק או פריחונליק אסלמל, ריוואצ'ק ויאנה צ'יוויץ' ריו כחול ריאצ'י, רומל רצ'ה הרי וואה והרי, ריטיקטליק רוב ריטיקמל רומל ריטצ'ל דיוס.
0: צ'ישקבי ככביך צ'רצ'
3: חסרך הושק כבנה הרי צ'קוחצ'קון פריוצ'ק ריטיוס?
0: ריחסוס כביך צ'קאץ'
1: ריוצ'ק ריטיוס, הרי וואה צ'רי איש, כשכוחון צ'רץ' ריחון שאותקום הוא לא קרי ערי.
0: ראי ערי ככביך צ'רץ'.
4: חסכון כותבל כבן ריאט, ערץ' ערי תחציק כיל ריוך, כוחכוחון צ'וויץ', חסרי צ'ק כבנו.
5: ריוחר תחקתי כמם, שקיטיך רימנה פריץ אינליק ולו, חצ'צ איבטליק. שויה ריווה צ'קאץ' שפטינק צ'יקח.
0: ריחסוס כביך צ'קאץ'.
1: חסציך חסיך כמביך צ'יוויץ'. מנהרת הרי מויסס שאו ריווה צ'יוויץ' צ'שפה צ'יקח. הרי רינותת ריקיאו צ'יוויץ' ריקסיך הרי וואה צ'קפה צ'יקח. רומל רץ' צ'הרי וואה ריווה רץ' רדיוס צ'קח הולוק צ'יקח. אקויה ריקס למל צ'ווה צ'ולאו.
0: קטגורי ככביך צ'רץ'.
6: החאושיל, רונוחל מול צ'היה אבא ווואה צ'קצ' רי.
0: ריקסוס כביך צ'קצ'.
1: אינרי אינווה רץ' קס למל. ריחון צ'קפה ולוקווק ריאין, מנקותה צ'יחומול כנום רי. ריחון צ'ק כוחון צ'וויץ' ריאין, מנק צ'קיך טעו צ'ירי. קטגות, שביטח צ'וויץ' ומל ריאין, איני מילום צ'יק. קטגורי, מנקיש כוחון טע צ'וויץ'. רונוחל ריקויארי תצ'ל צ'וויץ' כפה נאווק ריאין. קטגורי, ריחון צ'קפה ווק ריאין, מנקינקח טעו ביק. רומל רץ' צ'ריאין אינכחינה כולוק צ'יקח. מנהרת הכולים בנארי וחאווניק אין, שאני הרי כולים בנארי רחאווניק ריחון אינטקווינה כולוק. קטגורי, חיוארי רחאווניק ריארצ'ה אינטקווינה כולוק. צ'ריאין מנקות החון כנצחות שרץ' רונוחל ריאוי האום ריארצ'וויץ', שאני כנגועה להכיסה חוואץ' פריק איסמלקיך. חנקות, הרי וארי רחאווניק רינותת, שרונוחל ריקילו וואץ' ריק אוכל של, אקוקחון שרץ' ריארה, ככוכי חונליקו כסלמל. קטגורי, כינגווה להכיסה חוואץ' ריארה, פריק איסמלקיך.
0: ריאה חודיו כיווישוואט צ'ריך ריארה, ומלרץ צ'שוביך.
1: אינרי אינווה צ'אינכחינה כולוך צ'יקח.
0: קטגורי, ככביך.
6: למען ארי תוואר יחסוס ריאו כוכל רישב, ארי אמונן, אהותת, ריאו חקטם כוואץ'.
7: חס קוצ'ה קוביך צ'נמרי, אין זה אינכחינה כולוך צ'יקח.
0: ריחסוס קוביך צ'קאץ'.
1: משווישוואט צ'ביליביב, מנקות החון כפה וקריאין, ומנקחיק תאולוך רומלי תצ'ל, צ'אינותקו מולוך. קטגורי, ריאין, כואלה חיסה שנה נוואץ' פריק איסבלקיך. ציבטליק פתקריק אשל וציר רדיוס. כונוכל וינח כתיחו שנה רומל רדיוס. כונוכל וינח ש... כותת בחרי וצהרי תצ'ל, אקרתמך כפהו גריאין. מנשת הכוחון אילוינך ריתצ'ל, שווי נערי חון שפתינך ולוך רגרידיוס. rihun ri rilom ri tatshel qasih qasih kim bi chiwech rihun che ke khon chrech ri dios ko junaliku kaslemal inri inwa rech kaslemal rioher taqiwati timam shkitihri mana parits inaliku leu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lochika arech riketihowik manke kamtah Inrin kasile klahwache in kahinaku lochika. Rivinak chikutih nawewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol, kikbih.
8: Hazuya ikla, kopano, arechkuya, patihik chikech riutiohilal.
0: Kategori, ri Jesus kubir chikech.
1: Kasih kasih kim bih chiwech. Riish, we makitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mangkotak asle malibuk. Rivinak chikutih ri utiohilal, ikukumuh ri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwach riare, parik ismalqih. Rumal rech ri utiohilal, kasih chewa, eri nukikel, kasih che ukia. Rivinak chikutih ri nutiohilal ekukumuh ri nukikel, kkanahkan ri pari nukuish ri in, eri in pari ukuish ri are. Shokuhe, hachari tatshel chek aslik, che eri inutakomu lok eri in chek ori nukasemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun chek inutiho, kkasi na vumal ri in. Arewa riwa che kahinaku lok chikah, mangheritah, Hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik uk aslemal.
0: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutekhoshela kikta wiri kikbih.
7: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori. Le Jesus retam perech wichiri eutehoshelap ki wishwet puwi wiri kubir chikech.
1: Lak ash kuban wiri chivech. Ehas kuban ri chivech aretak chiki vil nari ukohol riachi. Chekapaki ik hawihek ovi oher kanok. Areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritiohilal man utstah. Mankota upatan. Ushlap shel ritsirche shimbir chivech. Shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi shol che manke kohontaj.
0: Ri Jesús, chiretam aritak chi ishikimakhik hachin takri manke kohont chirech riare, e hachin ri kachchou na riare. Kategori kubik.
1: Rumal kuwa shimbih chivech, che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chirech weri.
0: Chipa wakun ki kubik, si balak iki chkech ri eutehoshelab ketzlik chkik. Kategori, minki ternebeg te chikriare. Kategori, rikesus kubir chkech ri kablahuk.
1: La shokuheri ishki wah kishbek.
0: Ri Simon Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, hachinruk kukbewi, riat kori atzik rech hunalik kaslemal. Riuk kakakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri dios.
0: Rikesus kubir chkech.
1: La man intah ri shinsikini wech. Riish riish kablahuh kategori hunchi shol riish hun kashtok
0: Hareri Judas rikutsihoh chi ukhol ri Simon Iscariote Rumarrech chi areri are kechchounari are hunchi shol ri kablahuh
9: Juan capítulo 7 Kategori ri Jesus bin para Galilea mankrachtak bin para Judea Rumal rech chiri a judio kikaj kikimsaj riare. Kategori pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbih chirech.
2: Chatelub i waral khatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hungi nak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletajik. Wekaban weri chakutu awib chuwach ri wachuleu.
0: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal manke kejonta chirech riare. Kategori ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako pan ri nukahbal. Kategotri ikahbal ri ishak apachike kahbal. Weuwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Katekut riin kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atortzih puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Riin man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
9: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal. Epakalnak chubi pari nimakih, shokohi kapaki ubi riare pawalkil, munguk alahisah terib chikwoch riwinak, ria judio kikitskuk para nimakih ekikbih.
6: Hawiherik ouri are?
9: Riwinak sibalah kiwishwatik chirih riare, ikonik ah kikbih.
7: Riare hunachi rechutsil.
9: Ikonik ah chik kikbih.
7: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
9: Katekut, minkot hun winak kitzhon puwi riare, chikwoch riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio, panik ah chik rinemekih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzih, ria judio ksach kikoshikikbih.
6: Has retamashikwa ubanun wetzih ri. Shane man kutum tane chuwach.
9: Re Jesus kubir chkech.
1: Ri tzih kink utu manwesh tari in. Shane are ahchak eri in utakomu lok. Ve kohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kinch aw in chakpa wech viri in. Ri hun chek chaw chakpa rech viri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok ri areri suk sakalaktsih ri areri eman kota hos taktsih pari ukush la manareta ri Moises shia ouri tsih chivech kategori man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih has che chikiwah kini kamisah
9: ri winak kikbih
4: ri at kohun itzelabuk hachin grah katu kamisah
9: ri Jesus kubir chkech
1: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shane ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahun ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, Lakpeku uiwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sabado miban katortzih puwi rishak halum tzih chibanak katortzih ruk suk aliklah chomabal
9: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih
7: Lamang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
10: Weuchanimri kchauch kiwach ri winak emankota kibishchech Lakastih kuri kika mukab rinimak takuinak che are are ri Kristo?
11: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Kristo are takchik petik, mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
9: Chechanim, ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, hurak akeh uchi kubih.
1: Ri ish iwetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut Rin man impetinak tak shakpawech wiri in. Shane kasih are kintakowik ri intakowinak ulok. Katek utri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach. Rumal reche ri in impetinak ulok ruk ri are. E are ri are ri intakowinak ulok.
9: Chi uchanim ri kikah kikchipu bi ri are. Katek ut mungkot hun kukoh ukap chrech ri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori, ikichik shol riwinak kikhon chrech riare ikikbih.
4: Are takchik penari Kristo, la kochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
9: Kikikta rakanil ri fariseo, che riwinak kikitzhoch wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchapubi riare. Kategori, chichanim kubih ri Jesus.
1: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin mankishkovin taj kishbe ishchila.
0: Ria judio kekbich kibilkib.
5: Hawije kbewila leare, arechman kakarikta chiriu.
7: Lakbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
4: Haswa wetzich riech bitak rumal, kinutsukuhnari, katekuri mankiniriktari. Ejawije en kobiri in mankuyata kishbe ishila.
0: Parik isbal ir chinimak ir, rihunk ir chikas unimal nimak ir, de Jesus takalulok hurrakuchi.
1: We kohun kachaki huchi, chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku biri utsihrit ibatalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik laha.
0: Wiri chikubir, are kutshohri tioshla ushabshil, chikikumnari kikhon chrech riare, shani mahak ori tioshla ushabshil, rumalrech chiri Jesus mahak kikhlashik, iki chikshol riwinak, chishikta witihri kikbir.
6: Kasirchi are wawi are rekashal utsihri dios.
0: Ikonik achik kikbir.
12: Are wawi are ri Cristo.
0: Atekut. Y coch ni kaj kikbir.
5: La parri Galilea puch que lulok ri Cristo. La mancubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulok. E parri Belén che utinimit ri David.
0: Kualaj choj chikxol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Y coni kaj chkech wi winak ri. Kik kaj kikchepubi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
8: خص چه ماشي كام تاولو
0: ريطق أخش مي كيكبيخ
10: منكو تخو مولج أو ناقو ناق خاچاك چاوي آري ري
0: ري فارسيو كيكبيخ
2: لا شوقو خيري إشي يويب إشي شو سوبو
7: لا كخون ناق بود جريش ياري خوني مو ناق أون خون فارسيو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ اك يقساق لاختاق وناق
0: ري نقودمو چيخون چيكشو الري ايهاري چيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ چكيش
6: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
0: ري ايهاري كيكبيغ چريش
6: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات چاچ ابوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, Kategori Kawish Nari, Chemankota Hun Ashalutzir Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
0: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Kategori Ri Jesus Beubi Puiri Hub Olibo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Peche Humul Parenim Rachoch Ridios. Ekonohel riwinak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukutritzik chikwoch. Katekuri riachtibanela eriefareseo kikamubihun ishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiariare epinik ah. Katekuri kikibir chrech ri Jesus.
7: Achtik, we ishokri rakatehenak ulok aretachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori katakan ri Moses chkech pari pishap che keqa kamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabir
0: ke kabir ronohel wiri arech ki kokhri are pakash arech kokhun khas wach ri rumal ki kban atokhsir puwiri are kategori ri Jesus kulukba ukokhri ikumakhix timanik rukri wi uqa puleu kategori Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri, kusuk barib e kubir chkech.
1: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk yaqari na bea bak chrech riare.
0: Kategori kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Katekut riare aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik hunchrih rihunchik. Arek na bak riire ikhtak winak chik, Kategori kanak kanutukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubir chrech.
1: Ishok, hawi hei kowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi,
9: kubigri are.
13: Mangkota huna haushil.
9: Chichanim ri Jesus kubig.
1: Riin, shogohe man ki mantak atoxih pawi. Hat echwer kamir matmakunchik.
9: Ri Jesus ki uch aber chikmul i kubig chkech.
1: Inri inuchek inusakil wachuleu. Ri hunchek inuternebeh mankminta chihumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kase mal ruk.
9: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
7: Riat, kaban katoxir chmila wip. Ri katoxa tzir man utstach.
9: Ri Jesus kubir chkech.
1: Henakut, ri inkin man katoxir chbil wip. Kategori, utri nu katoxir. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impete nakwi ulok, e hawihe kimbewi. Katekut, riishma iwet amtach, hawihe impete nakwi ulok, e hawihe kimbewi. Riishki bank atoxi rumal riti ohilal, riin mankota hun kim bank atoxi puwi. Katekut, wekin bank atoxi, sakalaxi rinu atoxi, rumal recheri in manutukeltach inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri katoxik kikbani kep winak. Inrikimbani katoxik chbilwip, erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoxik riare, che intakowinakulok.
9: Kategori kikbir chrech.
8: Hawihe kowi riatat.
9: Rikesus kubir.
1: Riish man kichop ta nu wachri in e man kichop ta wachri nutat. Riish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri iri nutat.
9: Kubig wetzihri hawik owir ukolbol ripuak aretak chikuk utritzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunhe kubig chihumul.
1: Riin kimben awa. Kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
9: Kategori riya judio kikbih.
7: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ri ish chila.
9: Tekuri kubih chkech.
1: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri. Rin man inrechtawe wachulewri. Shbitah chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal rechewe man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
9: Kategori kikbir chrech.
5: Atkachin riat.
9: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok manho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
9: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Kategori ri Jesus kubig chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche mankota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, riin takowina kulok, kovug riin. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi riin ronohel mul kimban rikrahri are.
9: Are takchi hewak chowik. Ek isi balak kek khon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
1: We kas kish heki pari nutzih. Qasihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri isaqalaqtsih, eri isaqalaqtsih kishu tsaqopih nari.
9: Ri yare kikbih chrech.
4: Ri ugh ugh ri khadil ri Abraham, e mankota khumul ugh shimital puqab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tsaqopitahna?
9: Ri Jesus kubih chkech.
1: Qasih qasih kimbih chivech, ri hunche kamakunik shimitalik nari. Eri hunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Kategut, ri kohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih ri kohol shel, khasik ish tzakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ish ri halil ri Abraham, Kateut, areki wakini kamisah. Rumal rech, cherinutzih, manktikitah taparik ush. Ri inkin tzihoh rehastak chewilom rugri nutat. Eri ishki banri itom rugri itat.
0: Kikbir chrech.
8: Rikatat arere Abraham.
0: Rikesus kubir chkech.
1: We ishral kwalri Abraham. Ri ishki bannak uriri uchakri Abraham. Kateut, rikamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi. Che nubim chiwech resakalaktsig, che shintayih rugri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham. Riish, ariki banri uchakri itat.
0: Riyare kikbir chrech.
3: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kech nimchutir. Riuch shahon katat, chiare ri Dios.
0: Rikesus kubir chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lookok ehin wa, rumal recheri in. In elenak e impetinak ulok rugri Dios. Riin man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane areri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzik. Rumal reche man loktak ki tatabeh wenutzik. Riish ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawonikri itat. We areri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakhiqita pari sakalaktsig, rumal reche man kota sakalaktsig pari are. Are takchi kuban takritsig, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akhbanaltsig, e are utatri manoktsig. Katekut, riin man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalaktsig chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalaktsig. Has che man kini kohtag, rihun che kelu lok pari Dios, kutatbeh ri utzih ri Dios. Riish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
0: Riach udio kikbir chrech.
7: La man katzih tane, rik kabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohun itse la uk?
0: Ri Jesus kubih.
1: Riin, man kota hun itse luk. Riin, shane nimkin wilwiri nutat. Kateguri, riish ki tsukuh retzalashik nuwach. Riin, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastsih katsih kim ihchiwech. Wekohun kuk aslemak ri nutsih, shas man ri kriltari ri kamikal.
0: Riya khudyo kikbih chrech.
8: Kamikri, ri uch ketam jiriat kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik, shakukheri qashaltaku tzighri Dios, katekuri ri at kabir. Wekohun kuk aslemahri nutzigh shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik, shakukhe, ri qashaltaku tzighri Dios shkamik, at khachin at kakohawi.
0: Ri Jesus kubir.
1: Ri in, weta nim nukih kin yao, chirumal ak anwi bri in, mankota upatan ri nukihil. Atekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri kadios. Atekut, riish mani wetam ta uach. Riin, shane kasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ish hachari ish. Atekut, riin wetam uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat. Si balashki kotik, aretakchi shuchomach chikril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
0: Chichanim riachudio kikbir chrech.
5: Riat, mahanik o kawinak lahuch ahunap, kategori shawil ri Abraham.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Kastik kastik kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham, in ri.
0: Chichanim kikkimukok tak riabach. Arech kikiak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para lishibal ulok khiri. Ri eute khoshelab kikbir chrech.
10: Rabi, hachin shmakunik, areri are on eareri eunan eutat arech moi riare shalashik?
0: Ri Jesus kubih.
1: Manshmakun tari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk utahrugri are riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retakchiri in, inkochi wachuleu, insakil rechri wachuleu.
9: Aretakchi shibitak were rumal, kuchubak uk ashek chuwachri uleu. Kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukoh we shakal ri, chutakri uak ochri hun moi. Katikuri kubir chrech.
1: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
9: Chepa kach abal kubir. Takom. Rimoi kebek. Kuchakri uach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rie ukulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak. Kikbir.
13: La manareta wa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
9: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
9: Ikonik ah chik kikbir.
7: Maretak, hunchi ne che hunam kairuk.
9: Katekut riare kubir.
2: Inri.
9: Katekuri kikbir chrech.
7: Hasku hakik rib shuban le awokoch?
9: Riare kubir.
6: Rihunachi che ubi Jesús, shuban shokol, shukok chorin uwa och, kategori shubik chwech, hat parisiloe, eche chahale awach, ri inshimbek, shinchahrin uwach, kategori shinkaik.
9: Riare kikbik chrech.
7: Hawihe, kowi riare?
9: Riare kubik.
6: Manwetam tah.
9: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo, kategori pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesús shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kik kotu chi khasu banik shubno chik kai chik riare. Kubik chkech.
6: Shokok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
9: Ek ojo hun chkech ri fariseo chik kbik.
5: Wawea chiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
9: Ek ochi ejo jun kekbik.
13: Hasu banik kubano junak makunel ritak kutbal hachaweri.
9: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoi.
13: Ek uriat, has kabik chrich riare epubiri jun che shuhak le awokoch.
9: Kubik.
6: Riare jun ashal utzik ridios.
9: Ria judio, aritak maha kikiskih ri eunan eutat, mkikikohtak chemoy kanok ri hunachiri, chik kaichik, kikikot kichi eare.
13: La areba ve iwalkwal chikibih moy shalishik, hasku chewa chikamikri ronohel chik krilo.
9: Ri eunan eutat kikbih.
2: Ri uke tamche arewa we kalkwal, shokohe ke tamche moy shalashik.
14: Katekut, haskuche, cheronohel chikril kamikri, ri uj manketamtaj, y hachin shahakouri wokoch, shokuhe ri uj manketamtaj. Chitaba kueri cherech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
9: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech riahudio. Rumalrech chiri a judio, shikban hunk atochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ohunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
13: Nim chivila viri Dios. Riuj ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
9: Riare kubih.
6: We ahmakuninel riare. Riin manwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
9: Kategori kikbih chrech.
7: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chrechi awokoch.
9: Kubih chkech.
6: Warish bitach chiwech. Kategori riish machine tatabehtach. Haskuche che are kiwaj kitache humul weri. La shashu kuhe kiwaj ish kishushik ishuti hoshelapri are.
9: Ketzalah wach wachi katikuri kikbir chech.
5: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam cheri Dios shuch abehri Moises. Katekut ri hunri manketamta hawi hewi elena kulok.
9: Riachi kubir chkech.
6: Arek wari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri uketam cheri Dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuachri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutat bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwa och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasu wach kuwin ri kubano.
9: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoch ugok.
9: Katekuri. Kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kreta mag che shikikiak ulok riare, kurika ikubik chrech.
1: Latkat kohon chech ri okohon riachi?
9: Riare kubik.
6: Ihachin kuri riare ahawshel, arech kin kohon ri in chrech riare.
9: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
9: Chishakbi riare. Kukalay fisah ikubih.
6: King kohonik kahawshel.
9: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uwachulew arech bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
9: Ehuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
4: La shokuhe og moy ibriuch.
9: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak keheki kanok.
9: Juan capítulo 10.
1: Kasik kasik kimbir chivech. Ri hunuinak che mankokta pariuchi kikral rech richich. Eshane kapan puwi. We areri hun ela om ehunitzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richich. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richich kikatat behri uchabal. Chki huhunal ke usik ihri e uchich. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esata hubik konohelri e uchich, knabe hubik chikwach. Kategori richich kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubi hun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal ri hun winak. Che manchop talta uwach.
9: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri. Ri Jesus kubik chichomul chkech.
1: Kasih kasih kimbik chivech. Inri inuchi kral chkech richich. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut richich man kshkitat bekta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel kekohi kik aslemal, ekekohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayitech chkech, Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach riin. Hachari tat chel che retam nuwach in, Jeri wet amu wachri inri tatxel. Kateguri, kinyari nuk aslemal txkechri enuchig. Ri in, eko txinan ikahnuchig, txeman ekota pawe ukolbal kral ri. Xokuhewe enikah txikri, rahawxik txekin kamkibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kateguri, xahun hupuk txigri kolik, xahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatxel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko heko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
0: Katikuri ikhumul chik. Mankunam tichikwech ri ahudio. Rumal rech wetzihri. Iki chik shol ri eare kekbih.
15: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khasche kitat beh ri utzih.
0: Ik och nikah kekbih.
7: Wawe tzihri mankel ta ulok la pauchi hun kashtok.
6: Hun itzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ik rech rik ak nimrachoch ri dios. Sibalak kashtew. Re Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri a judío, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
5: Chikate hampana agapana rik ash chrech tak rikush labal, we atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Re Jesús kubih chkech.
1: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pariubiri nutat, areri rikbanouk atoxih panuwiri in. Katekut ri ish manki kohtak weri, shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kinkiternebeh. Ri in kinyahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne che kekamtak, kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat, che shuya chwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatxel. Ri in, eritatxel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikah abog arech kikiyak chrih ri are. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petinak ulok ruk ritatxel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabak.
0: Ri ahudio kikbik chrech.
7: Mankota hun utzchak che rumal katkikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabik pueri dios. Shokhe rumal reche ri at hun achi. Katekuri kakoha wip at dios.
0: Ri Jesus kubik chkech.
1: La manse batalik ta paripishab, in nubim, ishish dios, we e dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzih ri dios chkech, kategori man lok tak kulelash ri tzih, ri hun, che tiyo shirisam etakomu lok chuwachu lew, rumal ri tatxel ri ish kibih chrech, ri at kabih hunitzel tzih puwi ri dios, rumal reche ri in shinbih, in inukohol ri dios, weri in, man kimbanta ri uchak ri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in we chakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamah e kichobo, chek ori tatxel buk ri in, e in ko in ruk ri tatxel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Kategori riarek kanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare kategori kikbih.
11: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katekut kastik ronohel rishubih rishwan buwi weare ri ronohel.
0: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta. Ri mari
9: Areshib nobri khionik ruk rik ok alah kunabel eshu chaqi kharisah ri raqan ruk ri wi ri ushibal lasaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
14: ahawshil bi khun jasib lah nok chawach ri at yawab kolek
9: ruk taqwe tsihri ri Jesus kubih
1: weya bilri mankuk amtaw bi parikamikal Weya milri sharech banal toqob chechri uqihil ri Dios. Arech kiqihila shikri ukohol ri Dios.
9: Ri Jesus kuloqoq eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare. Kanakchi naken kebqih pariko virare. Aritakchi okowinakchi ri kebqih kubih chkechri itehoshela.
1: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
9: ري اوتوخ شلاب ككبير تشريج
12: ربي مخاني نخري تشريا خوديوش كار شات كيكياق تشابخ كاتيكوري كاتبيتشي خمول خلا
9: ري خسوس كوبيخ
1: لمن كابلاخوخ تاري كهبال كو باريقيخ وخون ويناق بيم باقيخ من كوچاق إخ تاراقان رومال ريتش ساق چواش ري وساقيل وواشو ليوري كاتيكوت وخون ويناق بيم چاقاب Kuchak ihraqan rumal reche mankota risaqil pari are.
9: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
1: Rihun kachil Lázaro warinak. Katek ut riin kimbeche ukasus shikri are.
9: Riete hoshelab kikbih chrech.
7: Ahawshel, wewelnak, kol tahnari.
9: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katek ut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
1: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Kategut joba jawik oviri are.
9: Kategori ri mash ri kibish didime onyo shchrech. Kubir chkech ri nikah itechosholab chik.
7: Chokuhe joba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
9: Aritakchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chiki heb ichchik mkutalchi parejul, ri Betania nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios, esibalaj ea judio sheopan kuk ri Marta y ri Marí, chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal. Aritakchi ri Marta kretamah che pitnak ulok ri Jesus. Kelo bich ukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
14: Ahawshel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero nohe ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
9: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri ashimalk kastahna uwach.
9: Ri Marta kubir chrech.
14: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbalqir.
9: Ri Jesus kubir chrech.
1: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik. Ekikohon chwechri in. Shasman kamtawi. La kakohweri.
9: Riare kubir chrech.
14: He, ahawshelin kinkoho, che atri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
9: Aritakchi ishbitakhweri, bechu sikshikri rachalal mari, katikuri kahaskat ukoh pari ushikin, kubir chrech.
14: Ri ahawshel kohela, katikuri katusikir.
9: Riare, shiwi kutawi tsihri. Chanim kualah ubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan paritinmit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri ahudio che eko paha ruk ri Mari, chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, che chanim kualah ubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal che kikchomah che kbe churi hul che okeh. Aritakchi ri Mari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo per katik tsakchuri rakan katikuri kubir chrech.
14: Ah, Abshel, wetat ko at ural, magkamlak treri no siya
9: Aritak chiri Jesus kril riare, chiko ik ishokuhe keok ri ahudyo ruk riare. Atut rirushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
1: Hawi hexi yawi riare?
9: Riare kikbih chrech.
14: Ah, Abshel, tasaholok. Kategori kawalere.
9: Y Jesús kutakpih uqeh kategori ra judio kekbih.
8: Chibilampe si balak shulok uqeh riare.
9: Kategut ikhukun chkech kekbih.
2: Riare, chesh kuun chu haqik ri uqoch rimoy la man shokohetak kuun chu banik weta matashkam riare.
9: Kategori ri Jesús katut chikmul ri rush labal ekbechu ri hul. Rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach, kubihri Jesus.
1: Chivesahle hun abach.
9: Rimarta rirana brikaminak, kubih chrech.
14: Ahaushel, kochirishlabla, benak chi pariukacht ir.
9: Ri Jesus kubih chrech.
1: La mannubim tachawech cheve kori akohoni kriat, kawil nari riukihil ri Dios.
9: Kesah biri hun abach. Kategori ri Jesús kai chikar ekobir.
1: Tatshel, ki maltioshir chavech rumal reche shatatabeh rinutzir. Rinuet amchik che katatabeh rinutzir ronohel mul. Kategut, shimbih veri kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
9: Aretak chi shbitak veri ko kurakakeh uchi.
1: Lázaro, chatelulok.
9: Irihun kaminak keluloq shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq riwoch psom chrech hunatsiq kaminak ri Jesus kubir chkech
1: chikirari are echia alakh chrech arech beubik
9: ekich kech ri ehudio cheri sheperuk ri mari aritakhchi shikilo ri shobono ke kohon chech riare katekut ekhun chkech riare que ve cuc ria fareseo y que cbij chkech ri shuban ri Jesús. Categori, ri ini maqtaq chuchka xawib y ri fareseo que kumulikki pajun ri qoqib y que cbij.
8: Xask qabano, wehuna chiri kuban kitaq kutbal.
16: Weka qayakan be chrech, konoherri que kohon chrech riare. Categori, que pena kuri ria romano, Ekikitu kihnari ritioshlah kakolpal, ekikik is sihri pakiwiri kamak.
9: Kategut, hun chkech riare, rikaifas chare nim chushkahau pawehun hunapri, kubih chkech.
15: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
9: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkakhaw pawekhunabri, shan shukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika khabum kim, ishas pawekhun kikri, kikchomah ubik chikkah kikkamsah riare, sharrumal kwa, chiwechanim ubik ri Jesus minkbinti chik shol, imin kukut chirrib chikwoch riach judio, shanekbe ubi paretinmit chik ochunakah ritzinil kulew, pahuntinmit chik afraim ubi, katekuri, kanak kankhala kuk ri ewtehoshela, nakah chiulok ri kik ashbal riach judio, katekuri, Sibala hiki ewinak ri amak, epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri ashbal arech kikchach obekib, kikitskuk ri Jesus. Kategori kikbich bilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
8: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
9: Ri nimaktak chuchkakawib iri fariseo, ki om chi wetak nikri, Wikohun retam hawhek owiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
17: Juan capítulo 12.
9: Waqib qiq chushe kan riq ashbal ri Jesus kpe uloq pari betanya hawxe kowiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lázaro are hunch kech ri ek oruk are churi mesha kategori ri mari ku kamo bi hum pakhbal ok alakh kunabal rech utalakh.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carifa.